skal rejse. De nogle gange i Fælheim, Musfælheim, Ild i Strober falder ind, ja, Jotun skaber æser. De nogle gange i Fælheim, Musfælheim, Ild i Strober falder ind, ja, Jotun skaber æser. De nogle gange i Fælheim, Musfælheim, Ild i Strober falder ind, ja, Jotun skaber æser.